Fra starten af 80'erne, her var det Irene Cara og temanummeret til dansefilmen, som hed Flashdance. What a feeling, sang hun altså her. Nu skal vi til ganske, ganske andre toner og en helt anden tidsalder. Vi skal nemlig frem til år 2020. Her er det Brookhampton sammen med Dua Lipa. I nummeret, der hedder Sugar.

Hip Remix. Mille Vanilles Girl You Know It's True fra 1989. Her i det gode 80'er her på din.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.
3: Klods

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

Fra starten af 80'erne, her var det Irene Cara og temanummeret til dansefilmen, som hed Flashdance. What a feeling, sang hun altså her. Nu skal vi til ganske, ganske andre toner og en helt anden tidsalder. Vi skal nemlig frem til år 2020. Her er det Brookhampton sammen med Dua Lipa. I nummeret, der hedder Sugar.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.